آئیے اب سنا جائے اگلا نغمہ الکا یاگنک کی آواز میں. انو ملک کے سنگیت نردیشن میں اس گیت کو لکھا ہے سمیر نے اور فلم کا نام ہے لجا.